0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT Кыргыз Чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 24 августу TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Türkiye жаңылыктары.
1: Türkiye Европа волейбол чемпионатында Словенияны 3-1 эсебинде жеңди. Акыркы Европа чемпиону Түркия Стамбулда өткөн жев кыз келиндер арасындагы волейбол боюнча Европа чемпионатында Словенияны 3-1 эсебинде утуп, А тайпасындагы экинчи жеңишине жетишти. Синан Эрдем спорт залында өткөн беттеште Түркия 25-21, 22-25, 25-17 жана 25-16 эсебинде жеңишке жетти. Улуттук курама команда биринчи беттешинде Латвияны 3-1 эсебинде жеңген. Мелисса Варгас 19 упай менен Түркиянын эң көп топ киргизген оюнчусу болду. Илкин Айдын 13 упай, Зехра Гүнеш болсо 12 упай топтоду. Ал эми Словенияда Маша Пуцель 17 упай менен эң көп топ киргизген оюнчу болду. Биринчи сетти 25-21 эсебинде жеңген Түркия, экинчисинде 25-22 эсебинде утулду. Үчүнчү сетти 25-17 эсебинде жеңген улуттук курама, төртүнчү сетти да 25-16 эсебинде утуп, беттешти 3-1 эсебинде жеңип алды. Түркиянын командасы үчүнчү оюнунда эртең Венгрия менен беттешет.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Израиль армиясы Сириянын түштүгүнө кирип барды. Израилдик күчтөр Сириянын түштүгүндөгү Кунейтра облусуна кайрадан кирип барып, бир койчуну камакка алышты. Сирия медиасынын маалыматына караганда, Израилдин аскерлери Кунейтранын түштүк айылындагы Ал-Рафит кыштагынын батышына карай жылып, аймактагы бир адамды камап кетишти. Израилдик күчтөр акыркы айларда Сириянын түштүгүндөгү чек араны тез-тез бузууда. Аймакка кирип барган Израиль аскерлери тинтүүлөрдү камак алууларды жана кээ бир жерлерде аскердик көзөмөл пункттарын түзүүнү күчөтүштү. Израиль армиясы жума күнү да Ал-Рафиттин батышына илгерилеген эле. Ого атышпоого карабастан Израиль Газага кол салууларын улантты. Израилдин

0: Газанын борбордук жана түштүк аймактарына чабуулдарынан кеминде 2 палестиналык, анын ичинде 1 бала каза болуп, 14 киши жаракат алды. Бул чабуулдар 2025-жылдын 10-октябрынан бери күчүндө болгон ок атышпоо келишиминин дагы бир бузулушу болуп саналат. Алакса шейиттери ооруканасынын медициналык булагы Эз-Завайда кыштагына кол салуудан 2 адам каза болуп, 7 адам жаракат алганын билдирди. Израилдин согуштук учагы да кыштактагы бир жерге соккорду. Кол салуудан кийин чыккан өрткө жарандык коргоонун топтору чара көрүштү. Адилет партиясы Казакстандагы шайлоодо чоң айырма менен жеңишке жетти. Казакстандагы мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо өкмөттү жактаган Адилет партиясы чоң айырма менен жеңишке жетти. Казакстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жарыялаган алгачкы жыйынтыктарга ылайык, жаңы түзүлгөн партия добуштардын 70%-72% чейин алды. Шайлоочулардын катышуусу 74%-дан ашты. Парламентке 4 кичинекей оппозициялык партия да кирди. Шайлоонун жыйынтыгы президент Касым Жомарт Токаевдин саясий бийлигин дагы да жогорулатат деп күтүлүүдө. Путин Орусияда күйүүчү майдын жетишсиздиги уланып жатканын моюнга алды. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы энергетикалык инфратүзүмүнө кол салуулардан кийинки күйүүчү май көйгөйлөрү толук чечиле электигин айтты. Орусиянын БГТРК каналына берген маегинде Путин премьер-министр Михаил Мишустин кол салуулардан кийинки энергетика тармагындагы көйгөйлөр менен алектенип жатканын билдирди. Путин мурдагы күнү менен премьер-министр менен жол болуп, бул маселени талкууладык. Ооба, бардык көйгөйлөр чечиле элек, бирок алар чечилип жатат. Премьер-министр бул маселелерди көзөмөлдөп турат. Атайын комиссия түзүлдү, деди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн кадырлуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду Түркиядагы фестивалдарга катышкан Ашыралы Айталиев атындагы номер 1 музыкалык мектептин Темирканат комузчулар ансамбли жана Руслан Жумабаев атындагы номер 7 музыкалык мектептин Жетиген комузчулар ансамблинин мугалими Рыспекова Бактыгүл Адылбековна айым жана анын окуучулары менен болгон маектешүүнүн уландысына бөлдүк. Анда дароо маектешүүлөргө өтөлү.

0: Бактылайым айта кетсеңиз, бул жерде эл менен баарлашуу болдубу?
1: Албетте, баарлашуу абдан болот экен. Бул биринчи биз жана Токат шаарына барып Япрак деген фестиваль болду деп этимби? Япрак 2026 деп.
0: Япрак, жалбырак кыргызча.
1: Жалбырак деп кыргызча которулат экен аба. Анан ал жакта фестиваль аябай жакшы деңгээлде өттү. 10 өлкөдөн келмек экен. Биз ал жактан келген алардын маданияты менен тааныштык. Окуучуларым ал жактан келген балдар менен таанышты. Бири бирине аябай жакшы таасирлендик. Бирге аткарып башка өлкөдөгүлөр өзүнүн аспаптарын алып келип, биз өзүбүздүн аспаптарыбызды алып чыгып, ошол жактан чогуу биргеликте дагы чертип, абдан жакшы күндөр өттү.
0: Башка кайсы өлкөлөр келишти?
1: Молдовадан келди, Румыниядан келди, Грузиядан келди, Мексика, Азербайджан, Кыргызстан, биз Кыргызстандан келдик, Өзбекстандан келди, Иран келди. Ошо ошондой көптөгөн өлкөлөр келип, абдан жакшы бири бирибиз менен таанышып, бири бирибиздин маданиятыбызды бири бирибизге таныттык десем да болот. Биздин комузубузга абдан кызыгышып, сурашып, ойноп бергиле деп да абдан суранышты. Ар бир өлкөнүн бийлерин көрдүк, ким кандай бийлейт экен. Жүрөгүбүздө абдан жакшы күндөр калды десек болот.

0: мурдагы маектешүүдөн эсиңиздерге сала кетели.
1: Азыркы учурда Руслан Жумабаев атындагы номер 7 музыкалык мектебинде штаттык негизинде иштейм, жана ошондой эле Ашыралы Айталиев атындагы номер 1 музыкалык мектебинде дагы комуздан сабак берем. Мен жетектеген Темир Канат жана Жетиген ансамбльдары түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калды. Бул ансамбльдеги балдардын баары менин окуучуларым, өзүмдүн окуткан

0: Bak Dulayım, anda dağ bir güyü çert verseniz kaysi güyünü çertesizler?
1: Албетте биздин сиздер үчүн күлөрүбүз көп десем да болот. Анын баарын сиздер үчүн чертип берип отурсак убакыт да жетпей калышы мүмкүн. Анда сиздер үчүн Айдаралы Бейшокуров көйрөңкү кабыл алыңыздар.

0: Бали. Сонун канча жылдан бери комуз чертесиң?
1: Буруса ушул жылы сентябрда 3-үчүнчү жыл болот.
0: Бардыңар э? Ушу 3 жылда үйрөндүңөр э? Сен канча жылда?
1: Мен 5 жыл комуз чертем. Ушул жылы музыкальный школду бүткөм. 4 жыл.
0: 4 жылда.
1: Мен комузга 2 жылдан бери барам жана ушул ансамблдын эң улуусу болом.
0: Жагат.
1: Ооба, жагат. Комуз черткенде мен өзүмдү абдан жакшы сезем жана келечекте уланта берем, улантып кетейин деп чечтим.
2: Сенчи? Менин ойногонума 5 жыл болду.
0: Ырдайт дагы экенсиң.
2: Рахмат. Ооба.
0: Жакшы. Сонун.
3: Бул жакта окуучулар музыкалык мектепте 5 жыл окушат байке. Анан ансамбль түзүлүп, анан 5-классты бүтүп кеткендер болот. Анын ордуна кайра алгандар болот. Ошон үчүн бул жакта бирөө музыкалык билими 4 жыл, бирөөнүкү 5 жыл болуп ошондой ар кандай ошол себептен ансамбльда ошо жакшы ойногон кыздарды чогултуп алып ушундай эки жака чыгабыз да.
0: Улам толуктап турат
3: Улам
0: дейсиз.
3: толукталып турат, ооба. Былтыр дагы ошо биз Алмата шаарына, Казакстанга дагы бир жакшы эл аралык конкурска барып ушул эле окуучуларым менен гран-прини жеңип келгенбиз. Грузияга жолдома алганбыз анда. Анан эми Кудай буюрса быйыл ошо мына жайында жана көлдөн биринчиликти алып быйыл Турцияга келип отурабыз. Эми Кудай буюрса астыда дагы Грузияга барып калабыз го деген үмүтүбүз бар.
0: Жакшы.

0: Gelecekte şu konumuzda ulandasın.
1: Мен бул комуз үйрөнгөнүмө 3 жыл болдум. Бирок мен өзүм комузду жакшы көрөм. Бирок комузду улантууга мындай максатым жок. Мен котормочу болуп иштөөнү тилейм өзүмө. Комузумду
0: Komuzdu.
1: өзүм үчүн үйрөнгөм.
0: Özün için. Evet. Evet, sen?
2: Мен комузду четкенме 5 жыл болду. Мен музыкальный мектепти бүттүм.

0: Анан кийин ошо улантканга үмүтүм бар. Музыкант болгум келет өзүм.
1: Жакшы. Жакшы.
2: Мурат
1: Ийгилик.
2: Алам атындагы Куринке атындагы училищага тапшырам деген чоң үмүт бар. Кудай буйруса, быйыл тапшырабыз.

0: Бали, бали, бали. Чоң рахмат, аябай сонун болду. Колуңарга береке. Мындан ары дагы ушу комузду таштабай уланта бергиле, өркүнүңөр өссүн. Кыргызстанды комуз менен таанта бергиле. Рахмат.
1: Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин.
0: Рахмат.

Биз ушул Түркия мамлекетине келатканда түрк тилинде дагы бир ырдаярдап келдик элек. Анда эмесе сиздер үчүн болсун. Кабыл алып коюңуздар, Баадат.

0: Анда угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
1: Эң биринчиден баардык ар дайым биздин жүрөгүбүздө болгон Кыргызстаныбызга Анкарадан чоң салам айтмакчыбыз. Ушул жака келген балдарымдын келечектери кең болсун демекчимин. Дагы алдыга, алдыңкы орундарды ээлеп, дагы көптөгөн өлкөлөргө өзүбүздүн маданиятыбызды тааныштырып жүрө берели демекчимин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Түркия бизге абдан жакты. Дагы көп-көп келип, ушундай жакшы фестивалдарга катышабыз деген үмүтүбүз бар.
0: Чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик каалайм. Кыргыздын комузун, күүлөрүн дүйнөгө таанытып жатсыздар. Мындан ары дагы көп-көп таанытып, Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө аябай таанытып, комузубузду көкөлөтө бериңиздер. Ийгилик
1: Айткандарыңыз
0: каалайм.
1: Келсин. Чоң рахмат.
0: Чоң рахмат сиздерге да.

0: Урматтуу каармандар, өзүңүздөр көргөндөй, Бактыгүл айым жетектеген комузчулар ансамбли ар түркүн фестивалдарга катышып, Кыргызстанды комуз менен таанытып жатат. Түркиядагы фестивалдарга көп-көп катышып, Түркия жарандарына ата аспабы болгон комузду таанытып беришине тилектешпиз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

Тәрәтенің Түркия үні радиосынан қырғызша берілерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаластар. Алеми Түрксат 4-та, Хат 4, Галакс 19, Спутник өткөргүштөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.